vašija pergola plikač. Španjol, španjol, uvaca, kokola, plitkač. Valkliner, plavinac, hrščavac, malvažija. Izulana, anzulana, muškat, tintorija. Pod tempo, brejbica, vrgonja, teran.